0: Känner du det? Det är lukten av is, skøyter, puck och spänning. Det stämmer. Hockeysäsongen är rätt runt hörna. Lördag 19 september klockan 16 droppas första puck i DNB Arena när Oilers tar emot Nidaros till säsongens första hemmakamp. Samen med DNB slår vi på stortrommor och inviterar till familjedag från klockan 14. Bli med från första dropp du också. Enkelt billett och säsongkort fixar du nu på oilers.no. Husk att man både rimelige barn, ung student och familjepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i samme sentrum.

känner du det? Det är lukten av is, skøyter, puck och spänning. Det stämmer. Hockeysäsongen är rätt runt hörnet. Lördag 19 september klockan 16 droppas första puck i DNB Arena när Oilers tar emot Nidaros till säsongens första hemmakamp. Samen med DNB slår vi på stortrommet och inviterar till familjedag från klockan 14. Bli med från första dropp du också. Enkeltbillett och säsongkort fixar du nu på oilers.no. Husk att man både rimelige barn, ung student och familjepriser. Vi gleder oss till att se dig igen i september. Samen är vi starka.

Känner du det? Det är lukten av is, skøyter, puck och spänning. Det stämmer. Hockeysäsongen är rätt runt hörnet. Lördag 19 september klockan 16 droppas första puck i DNB Arena när Oilers tar emot Nidaros till säsongens första hemmakamp. Samen med DNB slår med på stortromma och inviterar till familjedag från klockan 14. Bli med från första dropp du också. Enkelt billett och säsongkort fixar du nu på oilers.no. Husk att man både rimelige barn och ung student och familjepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.

Känner du det? Det är lukten av is, skøyter, puck och spänning. Det stämmer. Hockeysäsongen är rätt runt hörnet. Lördag 19 september klockan 16 droppas första puck i DNB Arena när Oilers tar emot Nidaros till säsongens första hemmakamp. Samen med DNB slår med på stortrumma och inviterar till familjedag från klockan 14. Bli med från första dropp du också. Enkelt billett och säsongkort fixar du nu på oilers.no. Husk att man både rimliga barn och ung student och familjepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.

känner du det? Det är lukten av is, skøyter, puck och spänning. Det stämmer. Hockeysäsongen är rätt runt hörnet. Lördag 19 september klockan 16 droppas första puck i DNB Arena när Oilers tar emot Nidaros till säsongens första hemmakamp. Samen med DNB slår vi på stortrommet och inviterar till familjedag från klockan 14. Bli med från första dropp du också. Enkeltbillett och säsongkort fixar du nu på oilers.no. Husk att man både rimelige barn, ung student och familjepriser. Vi gleder oss till att se dig igen i september. Samen är vi starka.

Känner du det? Det är lukten av is, skøyter, puck och spänning. Det stämmer. Hockeysäsongen är rätt runt hörna. Lördag 19 september klockan 16 droppas första puck i DNB Arena när Oilers tar emot Nidaros till säsongens första hemmakamp. Samen med DNB slår vi på stortrommor och inviterar till familjedag från klockan 14. Bli med från första dropp du också. Enkelt billett och säsongkort fixar du nu på oilers.no. Husk att man både rimelige barn, ung student och familjepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.

Känner du det? Det är lukten av is, skøyter, puck och spänning. Det stämmer. Hockeysäsongen är rätt runt hörnet. Lördag 19 september klockan 16 droppas första puck i DNB Arena när Oilers tar emot Nidaros till säsongens första hemmakamp. Samen med DNB slår med på stortrumma och inviterar till familjedag från klockan 14. Bli med från första dropp du också. Enkeltbillett och säsongkort fixar du nu på oilers.no. Husk att man både rimelige barn, ung student och familjepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.

0: Det var då 1000 bitar med Björn Afzelius. Så ska vi se vem har med mig så nu. Hallå.
1: Karol Amart.
0: Ja, hej Karol.
1: Hej.
0: Ja men. Du är fram på idag också.
1: Ja, jag prövde.
0: Och vad var det med fatt ut? Det var Karolstad.
1: 1925.
0: Stämmer 100%. Det var 1925 till skifte över till Oslo igen.
1: Ja.
0: Eller du, Karl?
1: Jag står gott.
0: Det gör det, ja. Det är bra.
1: Ja.
0: Det är sånt det ska vara.
1: Ja.
0: Sett något nytt med kärlighet med det sista?
1: Nej, det är stabilt.
0: Det är stabilt och gott. Ja, men det är också käkt att höra.
1: Ja.
0: Eller står ingenting nytt?
1: Nej, inte sånt så kan på.
0: Nej, väl, det var det.
1: Det kan du väl veta.
0: Oj, ja, nej, det är bara det kommer med nyheter, det är inga problem.
1: Ja, det var inte något speciellt.
0: Nej, nej, men sån är det.
1: Mm.
0: Ja, ja, men då får du i hvert fall ha tusen takk for du ringte inn. Men vil du ikke hilse på noen da?
1: Jeg kan snakke med Aslaug, hun har hensynene.
0: Ja, hun har vel det. Du har kommet inn med liste litt senere, og så tar vi de da.
1: Ja.
0: Ok, Karl. Tusen takk for du ringte inn, du.
1: Vær så god.
0: Ok, ha det da. Det var Karl om at det, ja. Da må jeg vel ut med et nytt spørsmål. Hvilken verdensdel er den ledende i produksjon av kaffe? Hvilken verdensdel er ledende i produksjon av kaffe? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. Så i mellom 10 år så tror jeg vi skal ta noe sånn, ja, en sang som heter Second Hand Shoes. Det är Late Night Blues. Kan man säga.

0: John Debolo, Tennessee Church. Tennessee Church var det med Old Tennessee Country Music. Då ska vi se vem jag har med mig. Hallå!
1: Hallå, det är
0: Björk. Hej Björk!
1: Hej,
0: hej! Ja, hur går det med dig?
1: Jo, bra.
0: Okej, okay, vad är det möjligt fram till?
1: Jag ska fram till solen.
0: Ja, visst är det sol och det är väl den närmaste stjärnan och det är så vi säger, så får man bara godta det.
1: Ja, det är så.
0: Ja, hur går det?
1: Ja, det går bara grejt.
0: Ja, men okej, det är käkt att höra. Något nytt?
1: Nej, det.
0: Ingenting?
1: Ja, jag är nästan kan jag ha sjunga runt mig, men nu har jag bara hundefot.
0: ja, men det är ju något nytt. Det är något nytt.
1: Ja.
0: Mm. Ja, har du någon du vill sända en liten sån hilsen till?
1: Ja, han har också sänt hilsen i en Aslö, men jag kan läsa i det själv så släpper du att läsa det upp. Då hilsar jag inte bara ändå lyfter han och dock i studio och önskar att jag hämtar sina helgbidrar.
0: Ja, men säg tusen tack för det, men man kommer att läsa det upp nu och kommer in med det likaväl. Om du har något att göra hur och vet du.
1: Ja.
0: Det är sån är det. Ja, vad syns du om vär i det sista då?
1: Ja, det har varit en del regn då, men...
0: Litt?
1: Ja.
0: Jag vet inte vad dere har här inne i Sandnes, men gud, bevarme ut det med hållet nere borre, det är ju helt på tryna.
1: Ja, jeg har sagt at alle sluser åpner, så jeg sagde, at de har glemt skru igjen kranene der oppe.
0: Ja, de burde i hvert fall snart slutte å gå på fest.
1: Ja, det er sikkert som tårneflom som kom inn imellom.
0: Ja, det var godt. Og enda har du på denne helgen. Jeg håper ikke vi får
1: så,
0: tror ikke vi får så mye
1: men
0: med henne.
1: Men det ble jo bra fra morgenen altså, ut i øynene i stund.
0: Ja, i stund, ja, men jeg tror det ble verre med de som bor nord og lenger nord i øynene.
1: Ja, men jeg sier det som kommer opp i en grassørte vind nå i løpet av morgendagen.
0: Ja, det, nei, jeg har tatt inn alt det, så i hvert fall uansett om det der oppe det blåser eller her, det går ut på det samme.
1: Nei, jeg har ikke tog inn det der hagemøbelen som står på terrassen, så de må binde fast i så tilfelle.
0: Ja, sånn er det. Jeg så ikke at jeg har en sånn en annen som fyger rundt som Søren på Gjæret. Men der får den ene vinger til Søren i dag, så den må jeg ta inn og lima på ny igjen.
1: Ja.
0: Men du får takk for at du ringte inn da.
1: Jo, vær så god til å snakkes med, så ha en fin kveld videre.
0: Ja, takk for det, du med snakkes.
1: Yes, hei da.
0: Hei da. Ja, det var Bjørk folkens, og før jeg går videre, så skal jeg ut med en liten sang med Jenny Afrika. I need someone to hold me when I cry.

Ja, Janni Fricke war dem, er sang, I need someone to hold me when I cry. Da will ich über das Spörsmål, ja. Und das ist ganz enkelt. Was heißt der Hovedstaden in den amerikanischen Staaten Mississippi? Was heißt der Hovedstaden in den amerikanischen Staaten Mississippi? Vet du det, så är det 51 97 92 00 eller 51 66 60 66 50 40. Och så är det en önskemelodi, och det är ju osäkerligt. Jag går på att säga det är Björn Hagen som ska ha den. Det är Pickup Man, och den kommer här.

0: den är min bästa vän, vet du aldrig. Han finner svaret på allt.
1: Ja, ja, mer eller mindre, ja.
0: Ja.
1: Ja, har du någon du vill hilsa till?
0: Ja, jag vill hilsa, först och främst vill jag tacka för hälsningen ifrån Inger-Lise. Mm-hmm. Inger-Lise må få en hälsning från mig.
1: Mm-hmm.
0: Och så vill jag hilsa till Hulte. Och så vill jag hilsa till Tone.
1: Kör iväg.
0: Ja, och så man hilsa till dock i studio.
1: Det säger mig tack för.
0: Ja, så god. Och så vill jag hilsa till rätt och slett ärlig kände.
1: Ja, men du har inte glömt någon.
0: Nej, det är inte helt här du.
1: Ja, ja, nej. Men det, du sitter inne i det fina värre nog så bara fyr i pejsten eller något för att hålla värmen.
0: Ja, nej, det är inte mycket pejst, okay? Det är strøm, der går på.
1: Ja. Du får köpa
0: det. Ja, det var sån en sån en stickkontakt.
1: Ja. Nej, men du får köpa det sån en ugn som sätter på sig ser ut som en pejst, vet du.
0: Jag kan sitta på dig, ja.
1: Det är lite kus med det, men inte så mycket.
0: Ja, ja, så du får inte den riktiga värmen då.
1: Nej, du gör nog inte det.
0: Nej. Men om vi snackar om pejs, så är jag i alla fall pejs på tvn. Det är jag. Men det blir inte så mycket värme ut av det här.
1: Nej, du gör nog inte det.
0: Nej.
1: Ja, väl Elisabeth, tusen tack för att du ringt in. Vi snackar sikkert.
0: Ja, det
1: gör man. Okej.
0: Okay. Ja.
1: Ha det. Ha det då. Nej, pejsen på tv, den är inte alltid den bästa den. Nej, det kan det vara. Nu ska vi se. Jag kan inte gå och ta spörsmål till hem och det samma. Nu kan vi se. Ja, det kan vi göra, ja. Alltså, jag har hört om den där när polemässen här över Alpen är drog. Spørgsmålet er ganske enkelt. Hvilket år drog Napoleon med sin hær over Alperne? Hvilket år drog Napoleon med sin hær over Alperne? Vet du det, så ringer du ind på 5197-9200 eller 5166-5040. I mellemtiden er det Tore Storsen, som skal få ønskemelodien sin. Sunday morning coming down.

0: Ja, det var Dolly Parton och Kenny Rogers med Island is Dream. Och det var han och David Unheim sin önskesang. Nu ska vi se vad vi kan med. Hallå.
1: Hallå. Kjell Arlovland.
0: Ja, hej Kjell. Hvordan går det?
1: Hej, hej. Jo, stille och roligt. Det går väldigt rätt.
0: Ja, var med, vad var den hette, den där Sunshine Staten?
1: Det var väl Florida som var den.
0: Stämmer det. Det är Florida.
1: Så det låg väl egentligen i namnet, rätt och slett, tror jag.
0: Ja, det är Sunny State, Sunshine State.
1: Stämmer det.
0: Ja, ja, ja.
1: Sån är det. Så har vi grejer den.
0: Ja, allt går bra ellers.
1: Ja, det gör det.
0: Det är flott.
1: All del.
0: Har du något?
1: Tack för vad dock.
0: Jo, tack för det.
1: Med god country. Det är bara fortsätta med det. Det är väldigt, väldigt kräkt att höra.
0: Jo, men säg tack för det. Har du någon du vill hilsa det du?
1: Jag hälsar till dock i studio, dock i to oss. Och hälsar till Alf och Anna-Maria och Anna och Björk och Norbert och hela gängen.
0: Ja.
1: Alltså, i sammen har man så sagt så underhåller oss om lördag, både fredag och lördag. Så och god sändning vidare och god helg.
0: Jo, men säg tusen tack för det, Kjell Arl. Du snackas med.
1: Men ja, det vet du.
0: Ja, du då. Ja, då. Ja, då var det den. Det var Sunshine State. Det var Florida, som sagt. Då, ja, hva skal vi gjøre da? Vi sender ut en liten sang først. Men jeg kan jo si da, hva som gikk til klokka 12. Det var den sangen der som heter The Wonder of You. Og det var jo selvfølgelig Elvis Presley som sang den sangen The Wonder of You, where no one else can understand you. Det var den det. Så det er alltid gikk jo inn til Vasslu, så det kommer jo senere. Det kom så... Hvor mange som har satt... Gitt svar på den. Men nå tror jeg tar som sagt en liten sang, og det er Mary Madsen som gjerne vil høre Freddy Fender, og det får hun nå. Before the next teardrops fall.

Ja, det var då Mark Chestnut och då har vi varit en talist och den sista man så hilste, det var ju en Kent Rune så hilste själv, så då träff mig, slapp och resa den upp. Men jag ser en Asbjørn Krokodil, han har, han vill ha en sang av mig kan. Ja, ja, då får du få en sang av mig då. Här kommer You Mean So Much.

Jojo, han sprang krok och dörren och fick en säng av mig. På publikten då. Men han, Kent Rune Pettersen, han sände organiserade och ville gärna höra en sång om kokosnötter. Med dansebandet, den kommer nog.

0: Me too.
1: Ja, det var då Junior Brown med sängen See Me, See Me Crazy. See Me Crazy, det är ju See My Truck. Ja, då vill jag gå över till en Blake Shelton, Ashley Bonroo med You Ain't Dolly and You Ain't Porter.